اینجا یروشلایم چنان رد شما میکنیم دارم در یروشلایم فازل سرکی درسونیم این روز بازی دوشمه بیستومی مای او پنج هزار هفتاد هشتاد و ششتون سال از رخصاب یولیان سیومی اوگز دو هزار بیست و شش نزیم گرفون یوسف مرزایف برنامه همون هر روز از ستی دوزیم تا ستی که در منجای ست یک توچک یک ست توچک سه سو یک توچک یک سد و یک توچک سه در تلیکنالی خود سی سد و دوزه در تلیکنالی یس هفت سد چلو هش بگوه اگه برنامه همون همچون در ورقی فیسبوک گفتم ممکن و آن با حرف و ایوریتی کن بخارد یا که کن بخاریان میدونتن در آمده در اونجا همه برنامه همون رای گسشت رو تماشا کردن. در دوم برنامه همون مایان چون هر روز دوشنبه حرکت میکنیم بر آمده صوفه بدلبای و کایکو روشنگان ما پیش از آن مایان برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. طور که معلوم هست هر روز در اخبارات های دیگر کانال ها همچون با نفهمی های که جنگ که پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گزارندنی هست در زمین ایران در این بابت ما معلومات ها رسانه هستیم، گرچند که معلوم هست در آخری هفته گذشته اسرائیل علاقه تیارگری خود را دیده برامد که برای جنگ زرندن با ایران، اما در وقتی که تا پریزیدنت ترامپ بخلاص آمد که باید این جنگ را عقیب موندن حالا نامعلوم منیخ که پریزیدنت ترامپ گفته ایساد است که گفته برای آمد که ما امروز پیشین روز با ایران هم صحبت شده این مسئله را حل بکنیم، یعنی مسئله ای که بین ایران و ایالات متحده آمریکا هست، اما از طرف ایران گفته ایستادن که مایان یگون گفتوشنا شنیده ها نگذرانده ایستادیم، گرچند که ایران با دیگر عرب دولت ها هم صحبت شده ایستاده است، اما مسئله اساسی می باشد، یعنی دو مسئله اساسی از روی خواهش ایالات متحده آمریکا گذاری هرمز و نیست کردن یادروی اتمی ایران و از این سبب ایالات متحده آمریکا خواهش دارد که باید همچون در هرمز گذاری هرمز گذشتنی کشته های دیگر دولت ها گذشته تانند، اما ایران گفته ایستاد است که یگان کشت به اجازه مایان گذشته نمیتونه در که روز گذشته در وقتی که پریزیدنت ترامپ گفته برامد که مایان پیش قدمی علاقه داریم

Okay. Shtatë e mutet e Amerika, jikon zarari o ki, jikon në rodhi i khudru, bo mojon rësona të këtëv, i rol malum kartë. Vëthiri energi i sërët e li kojnë këtëj, so das ki mojon albat të bo rridorim ki, kërçante shtatë e mutet e Amerika, kojsh dorët në gjangro baskardan ve baskardan ve eron bë kholëti be jarëki gardat, be jarëki jadroji, اما بوری نس به ایران گفته فکر خود را وزیر انرژی اسرائیل ایلی کوهن بیان کرد. همچون یک چند عرب دولت هایی که گرد اطرافی ایران هستند فکر خود را بیان کرده ایستادند که باید جنگ باز کرده شود که در وقتی که جنگ بین شتات متحده که ایران شده میگذرد همچون دیگر عرب دولت هایی که گرد و اطراف ایران هستند آنها ضرر دیده ایستادند. اگر دیده برویم چندین بار دیده براندیم شتات متحده امریکا در یک چند عرب دولت ها بعضی خود را علکی گذاشت و به این بعضا چندین بارش ایران ضرر رسانده تانیست که اگر در برایم در یردنیا و در کویت در اونجا شتات متحده امریکا بعضای حرمی دارد به اونجا ایران راکت پرانده ضرر خود را رسند. از این سبب این دولت ها نمی خواهند که جنگ تکرار کرده شود و باید با روی دیپلماتی بین شتات متحده امریکا و ایران این مسئله حل کرده شود. چندی بار دیده براندیم که در اسرائیل یک چند شخصان یاردمی خود را به ایران رساند، هر خیلی معلومات ها به ایران رساندن برای گرفتن پول یا یاردن پولی، مثلا جای خانه هر خیلی وزیران یا هر خیلی صورت کشیدنی بعضای حربی اسرائیل و ها کزا به ایران رساندن، اون یک چندی آنها را علاقه اسرائیل دست گرفته تانست. اما از دویم طرف در ایران یک چند ساکنان ایران یاردمی خود را به اسرائیل رساندن. دوی آنها بین آنان که معلومات خود به اسرائیل می رسانند روزی گذشته دو شخصانی ایران به کوشش برورده شدند، با آنها جزا داده شد که به سبب که آنها هر خیلی معلومات خود به اسرائیل رساندن و جزا ایران داد که آنها کشته شدند. بین پریزیدنتی Turkia, Tayyip Erdoğan ve prezidenti Lebanon Joseph Avan vohurushda guzashte ve prezidenti Erdoğan be prezidenti Lebanon gufta bromat ki moyon albatta yordami khudro bushmoyon rasondani hastim ve ne ki yordam astrfi Suriya moyon khoyish darim ki Suriya dar in nofamiyo ki نفهمی و بین اسرائیل و لیوانون شده استاد باید ضرر خود را یا که یاردمی خود را نرساند که سوری میتوند بعدی که یاردمی خود را رساندن همچون زمین لیوانون را گرفتن. از این سبب مایان زیدی آن هستیم، گفته پریزیدنت ترکیه اردوان به پریزیدنت لیوانون جوزف اوان فهمانده داد. و اگر یاردم در کل باشد مایان هستیم، گفته ترکیه معلوم رساند. یکم گفتمان شرط که همچنین در وقتی که اسرائیل زیدی تشکیلات حماس در سکتر از جنگ رو گذراند ترکیه گفت که من میخوایم یاردمی خود را رساندن و حاضر در لیوانون. گفتن لازم که ترکیه بعدی یاردم رسانی در لیوانون جایگیر شده است و همچنین در سکتر از جایگیر شده است و اسرائیل میخواهد که ترکیه از دو طرف هم از شمال و همچون از جنوب جایگیر شده به اسرائیل یعنی رفتار اسرائیل به نظر ترکیه باشد. از این سبب اسرائیل زیدی این قدم هست. به غیر از آن شبی گذشته پنج عسکرهای لیوانون از ترکیدنی ماده ترکانده نابود شدن. در اول معلوم کردن که آن می باشد رفتار خوبی به اختیار اسرائیل، اما در دوام ده معلوم گردید که اون میباشد ماده زیر زمین که تشکیلات حزب الله موندن و آن به عسکرهای لبنان ضرر رساند. خاطر می رسانم که در هفته گذشته علاقه از فرمان پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ قوی به اختیار اسرائیل کمتر عسکرهای خود را از زمین لبنان برآورد برای که عسکرهای لبنان درامده یاردمی خود را رساند به حالتی بیارقی آوردنی تشکیلاتی حزب الله. همونم باشد تشکیلاتی حزب الله زیدی یارا پرتوی هست و از این سبب ممکن گفتن که

هر قدمی که از طرف لبنان هست تشکیلات حزب الله این را منع کرده ایستاده است. چطور که خودم گفته برامدیم برای باز کردن جنگ بین تشکیلات حماس و اسرائیل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا یک چند فرمان داد و دیوم قدمی که باز کردن جنگ باشد سر شدن دیگر دولت ها که سردار این میباشد آن میباشد نیکلای مولادانوف که عمده یاردم خود را رساندنی هست که از روی فرمان پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ و در همین روزا نیکلای مولادانوف به اسرائیل عمده با یک چند وکیلان اسرائیل یک چند رهبران اسرائیل و خوری گذراندنی هست در برای دیدن به کدام قدم ممکن این یعنی خالتی تشکیلات حماس رو به خالتی یرق پرتوی آوردن، گرچند که معلوم هست تشکیلات حماس نمیخواید یرق پرتوی گذراندن، اما استاد پرزیدنت ترامپ طلب کرد که باید خالتی تشکیلات حماس به خالتی به یرقی گردد. باز یک رفتار دارد رهبری سولجای نیکلای مولادانوف، باید استودنت های سکتر از و کسالان به دیگر دولت ها گذرانده شوند برای حیات خود را دوام دادن و تبابت گرفتند. در این روزا وکیل از فرمان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا نیکلای مولادانوف میخواید از نظر گذراند که دولت ها میخواید یاردمی خود را به این رسوندند، گرچند که پرزیدنت ترامپ گفت سخنان سکتر از که میخواهند از سکتر از برامده خرید خود رو در دیگر دولت گذراندن حق دارن و مایان البته یاردمی خود رو میرسن، گفته ترامپ رساند. شنب گذشته وزیر مدافع اسرائیل کاتس در تلکانال چاردون برامده در اونجا گفت که باید از یک جنرال هایی که در اسرائیل هست آوی بلوت او رو به استعفا فرستادن در کار و به جای او ندو بر خلیفه را به این وظیفه موندن در کار. یک چند دیپوتات ها همچون از اپنیت همچون از گالیتسی زیدی این گفتار برامدن، گفتن نشود که وزیر در تلکانال برامده فکر خود را بیان میکنه در این بابت، اما وزیر اسرائیل کارس برامد کرده گفتیم روز من این معلومات را علاقه 3 ماه پیش به سر لشکری اسرائیل رساندم و علاقه این معلومات باری گونست که به خلق فهمیده اسرائیل است یا که خوبی به اختری اسرائیل. چطور معلوم هست در 27 اکتبر همین سال انتخابات در پارلمان اسرائیل شده میگذرد و هر روز ما این حرکت میکنیم به شما معلومات رساندن، هر پارتی چقدر آواز گرفته میتواند. از روی معلومات پارتی لیکود چون پارتی یشار با رهبری آن گادی ایزنکوت برابر شده ایستاده است و آنها هر یک آنها یعنی هر یک پارتی میتواند علاقه 23 مندات ها گرفتن. پارتی نفتالی بنت به 13 مندات فرامد، پارتی دموکرات ها 8 مندات، پارتی چنو داده 4 مندات، پارتی نده که تروپل و هندل برپا کردن آن همچون به 4 مندات برابر هست. اگر دیده برویم پارتی نتنیاهو و طرفداران آن میتونند یک جای 52 مندات چندن و پارتی که طرفداری ایزنکوت هستند 57 مندات. پارتی عرب ها یک جای شده میتونند صاحبی 11 مندات گردیدند. رهبری پارتی بلد سامی ابو شهد امروز برامد کرده گفت که مویان در روزای نزدیک 3 پارتی عرب ها بلد خداش و تل میتونیم یک جای شده روح برای نو قبول کردند و چطور که گفته برامدیم یک جای شدن 3 این پارتی ها میتوند 11 مندات آوردند. وزارت مدافع اسرائیل معلوم کرد که از همین روز تا روز پنجشنبه در لبدهیروی اجداد یک چند آوازهای ترکیش یا که پرانی ها روی میدید از سببی که در این روزا در اونجا مشغول موزی قوی بختری اسرائیل شده میگذرد. و در آخر معلوم کردنی هستیم که
چوی گذشته در مصر زمین جنبیش در درجه 5 از 4 بال از روی حسابی ریختر شده گذشت. از روی معلومات زمین جنبیشی که در مصر شده گذشت همچون در اسرائیل حس کرده شد و معلوماتی در رسانه نرسید. میدقیقتتان معلوماتی آب و هوا. امروز در حیف روزانه 31 شبانه 26 درجه گرمی، در برشه 39 24، در تلویف 33 28 و در پایتخت وان یروشلایم روزانه 35 شبانه 26 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 3 شکل 5 از 10 4 اگرود و یورو به 3 شکل 5 و 1 از 100 2 اگرود برابر است. شما مانگدانی مخترم، شما خبرهای آخرین شنید. برنامه همون دوام دارد. ما برنامه همون را با برامدی صوفه بدلبایه و کایکوه دوام میدیم.

سلام شنوندگان عزتمن، از هر خل حادثه هایی که در حیات شده می گذرند مایان باید یگان چیز را آموزیم. یک مرد با یک زنی خوشروی نازنین خاندار می شود. یک دیگر را به حد دوست می داشتند. زندگانیشان با مهر و محبت، با عزت و حرمت، با مصلحت اتفاق می گذشت. چی می شود و زن کسلی پوست پیدا می کند؟ همین خیل کسلی که آدم را به مردن می رساند. خوشرویگیش آیسته آیسته بینور شده، خیره شده، پریدن می گیرد. شوهرش کار می کرد. کارش با کمانزیروفکه ها پیوست بود. یک بار شوهرش یک چند روز کمانزیروفکه می رود. از کمانزیروفکه ناگهان کور شده بر می گردد. بایگون گفت، بایگون چیز نگاه نکرده، زن و شوهر یک دیگر را ناز می دیدن، با یک دیگر یاری رسانده زندگی می کردن. روز به روز کسلی زن بدتر می شد. آخر پوست هم برای آدم عضوی مهم می باشد. زن تا آن درجه به نور و عجوه شده بود که شناس ها به زور وی را می شناختند.

Pav, zan, me murat. Yani az in dunyo chash me pushonat. Shavhar bisyor ghamgin, ba dard o alam o anduh giriftor bud. Zanash ro ba hesed rasonda, salash ro guzaronda, digar shahr baromade raftani shud. یارو جراحایش پرسیدن زنت بودو با تو یاری میکرد اکنون تو آدمی کر چه خیلی سیمتگی بسر میبری من کر نیستم با زنم خودم رو بردرق به حالتی کوری انداختم آخر زنم اگر میدانیست که من از افت و اندامی بدنما شده ای وی خبردار هستم این فکر و خیال وی را بدبخت کرده تیزتر میکشت ما یک دیگر را بسیار دوست میداشتیم من میخواستم وی همه وقت خوشبخت باشد

Tony Aziz. Mani in Masal. Mabodo, goh goh bazan. بهتر است آدم خود را بر دروغ به حالتی کوری اندازد و به کمبودی دیگران اهمیت ندهد. آخر گرچنده که زبان تگی دندان نماند، به هر حال زبان و دندان یک جویند کو. احتمال این هست خصوصیت بخشیدن. حتی اگر دو چشم آدم یک دیگر را نبیند هم، لیکن یک جایه به عالم نظر می اندازد، به یک طرف نگاه می کنند، یک جایه به عالم نظر می اندازند، به یک طرف نگاه می کنند و میجه می زنند، برابر عشق می ریزانند. این است خصوصیت یک شبی یگانگی، خصوصیت اتفاق بودن. اله خدای یکب و یگانه مهربان دعای خیر کرده بندگانش را خصوصیت بخشیدن و اتفاق بودن را دهد. این است خوشروگی و نتکراری مناسبت های بین آدمان. به مناسبت های بین یکدیگر ما هیچ و پوچیم. هر یک کس به این دنیا با مقصدی یگانه خود، با وظیفه شخصی خود می بیاید. برای همین هم هر یک شخص مهم، نتکرار، ضرور می باشد. شاعر گفته است آدم با آدم زنده است. می گفت مادر هر زمان من زنده باشم با شما. ای آدمان من به شما یک ذره ام از آفتابی زرفشان. یک ذره کی رخشان شود؟ ای آدمان من به شما یک قطره ام. یک قطره باشد ناعیان. یک قطره کی دریا شود؟ ای آدمان من به شما یک اخترم از اختران آسمان. نجم نگردد کهکشان. ای آدمان یک دانه کی خیرمن شود؟ یک گل نگردد بوستان. یک شیر کی دیوان شود؟ ای آدمان من به شما یک چشمم. من با شما بحری دمان. من با شما یک عالمم. ای آدمان سلامت باشیدان شنوندگان عزیز و محترم. تا واخوری آینده.